لگو ہے، بہت چھوٹی ہے، بہت چھوٹی ہے، کئی دفعہ تو نظراں تو بھی اوجھل ہے، اور کئی دفعہ گم ہو جائے کہ لبنا بھی بڑا اوکھا ہے، تچھ ہے، چھوٹی ہے، پر کسے کپڑے نو سینا ہے تو تلوار نال نہیں سیتا جا سکتا، وہ تے سوئی نال ہی سی سکاں گے۔ یہ گل وکھری ہے کہ تلوار دے سامنے بہت چھوٹی ہے، بہت چھوٹی ہے، بہت چھوٹی ہے، پر کسی چھوٹی چیز نو مہان سمجھ لینا اور کسی مہان وستو نو تچھ سمجھ لینا، یہ نال ہی منکھ دا سارا جیون الٹا ہو جاندا ہے، جویں اندھکار نو روشنی سمجھ لینا تے روشنی نو اندھکار سمجھ لینا۔ کھڑے ہوئے گلاب دے پھلاں دی مہک نو درگندھ سمجھ کے تیاگ دینا اور درگندھ نو سگندھی سمجھ لینا، ایسا ہو رہا ہے منکھ دے جیون وچ، ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، اور منکھ جس دے پیچھے دوڑ رہا ہے درگندھ نو سگندھ جان کے ہی دوڑ رہا ہے، اندھکار نو ہی پرکاش جان کے دوڑ رہا ہے، اور جد پہنچدا ہے پراپت ہوندا ہے تو اندھکار ہی جھولی وچ ہوندا ہے، درگندھی ہی پراپت ہوندی ہے، سگندھ نہیں۔ تو ایسا کی ہے جس نے اس نے درلبھ سمجھے ہے، جو واسطوک درلبھ نہیں ہے، کہ منکھ نے اس نے جھولی وچ پا لیا ہے۔ دھن گرو ارجن دیو جی مہاراج انج گنتی کردے نے، نچ درلبھم دھنم روپم، نچ درلبھم سورگ راجن۔ پہلی پنکتیاں تین وستواں کا ذکر کیتا ہے، دھن، جوبن تے پربتا، راجنیتی۔ منک دوڑ رہا ہے، بھج رہا ہے، خوب دوڑ رہا ہے، خوب بھج رہا ہے، اور پیڑی در پیڑی بھج رہا ہے۔ کس لیے بھج رہا ہے، دوڑ رہا ہے، اس دی منزل کی ہے؟ اس دی منزل ہے دھن، اس دی منزل ہے جوبن، اس دی منزل ہے کرسی، پربتا۔ سارے راجنیتکاں دی دوڑ کرسی تک ہے، ہر بشر دی دوڑ جوبن تک ہے، ہر منکھ دی بھج دھن تک ہے۔ تو اس طریقے نال منکھ نے دھن نو، جوبن نو تے پربتا نو اہم من لے، درلب من لے۔ دھن گرو ارجن دیو جی مہاراج اپنے انبھو دے آدھار تے فرمان کر رہے نے، نچ درلبھم دھنم روپم، نچ درلبھم سورگ راجنے، دھن تے روپ تے پربتا راجنیتی کوئی درلبھ نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ دھن تو بنا جینا اوکھا ہے، پر صرف دھن نو ہی منزل سمجھ لینا، دھن نو ہی مرکز سمجھ لینا، کیندر سمجھ لینا، اور اس دے آلے دوالے جیون بھر پرکرما کرنی، یہ جیون نو برباد کرنا ہے۔ پھر جتنا دھن دا مل ہے اتنا مل بھی اس جیون دا نہیں ہے، اس زندگی دا نہیں ہے۔ سوال یہ ہے جیون دھن لئی ہے یا دھن جیون لئی ہے؟ پر اکثر ایسا ہے کہ منکھ نے سوچ لیا جیون دھن لئی ہے، اس واسطے ایک کہاوت پر چلتا ہے، چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے، جان جاندی ہے تے جاوے، دھن نہیں جانا چاہیے۔ زندگی جاندی ہے تے جاوے، پر پدارت اے دھن نہیں جانے چاہیے۔ جیون نو بھی منکھ داؤ تے لا دیندا ہے دھن دی خاطر، زندگی نو بھی قربان کر دیندا ہے منکھ دھن دی خاطر، کیونکہ اس نو اپنی منزل سمجھ لیندا ہے، تے منکھ دے من دے تے زیادہ پربھاؤ بھی دھن دا ہے۔ اسی دیکھتے ہاں کہ عام سمچے جگت وچ کسے دی مہما ہے تو دھن کر کے گروانی بھی ایسا فرمان کردی ہے کہ واسطوک جڑی وڈیائی ہے اے منکھ دی نہیں، اے کو نہ وڈا مایا وڈیائی، کوئی وڈا نہیں ہے، ایک مایا کر کے دھن کر کے سارے اس نو وڈا وڈا کہہ رہے نے، آدر دے رہے نے، سنمان دے رہے نے۔ بھگت کبیر بھی کہندے نے، نردھن آدر کو نہ دے،
लाख जतन करे उचित।

0: سلام جواب دو میں کرے مجھے کتا جائے سلام جواب دو میں کرے مجھے کتا جائے
1: نانک روڑے کوڑیا سرکار دوری کیوں ساری منگا مولا کی سی دل لمبی نظر